0: onasisi.
1: Kebe musidi, kebe nga onasisi. Kebe musidi, kebe nga. Ngeleke lele, wemjaga baba.
0: Onasisi.
1: Kebe musidi, kebe nga onasisi.

0: sihlanu bona sisi kebe musimi kebe nga sifuni mali yami bona sisi kebe musimi kebe nga ngelele lele wemjaga baba.
1: Apila mpo.